0: Siidaamakoon.
1: Tiedän, että meillä on myös tämmöinen Siidaama. Meidän programmi tiedän, että suolta jo aiemmin takaumena kei bärodan tiedäni, Sheikh Zaddin Adnan, aden Sheikh Azmat Jamil. Tiedän, että meillä on myös tämmöinen Siidaama. Bappa niyavumun alumeng ay Fatiha kiyavamunne ei mamma beenum vagote names mihar bain ilmerim vidal vagote ga waki aharaka Fatiha kiyumune te kam mamma mikam huttalam beenun nuwati mikamuga alumeng kantak kuram vi gota ki ko baato Sheikh Izzuddin ki gota vidal
2: ade Fatiha ki agunmeng vi tariha bala rasmiga agunmenna den Salahuddin Tawhiduge sabai kahle kuri gademi pottauga sorry rajya ge me asso India ge me voravia farien terin asori hindunge hinduism ge dinu gonnaka me mugabu khurata furana me aslu me adi baki wegen dia kamuga asi alun e baade e me rangalo mi hege lige me me mi hunge haddoses nota me salises e ba faha kor den rajyeges ekan kuramun ai Salahuddin Tawhiduga bayanko fo wahake